al faltul doiotor. Ram, ram, într-o vară, pure durche, pure dicea, dispun băfecte, saci părichea, mântană, n-am de pole lai, duc dărbă, mânte pojai, sătva parcă, rova pari, दरगे निभ खेत तुम्हारी एकाटेक रखो मन माहे नानक बोल आवे जा।